0: Ти остав Енерджи.
1: Хаос-стрім Сігежо-Сігежо-Вас. Рейга за рекомендує Хаос-стрім Агана Наста. Тип Енерджи ФМД.